0: Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fi ma amar wa antahu amma naha. Wa'alamu anna Allah marukum bi amrim bada fihi bi nafsih, wa sanna bi malaikatihi bi kudsih, wa qala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, sallallahu alaihi wa sallim, wa ala ali sayyidina Muhammadin, wa ala anbiyaika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakri Umar Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in alhum bi isanin ila yumiddin. Wardanna mahum bi rahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lana dhunubana wa tahhir qulubana minal hiqdi wal hasad waj'alna minal afin 'anil nas. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.
1: الله أكبر.
2: Ya, pendengar, telah kita ikuti bersama siaran langsung.